0: 0800 29 30 57 28 0770 14 33 81 11 tàbí 0802861 2238 0802861 2238
1: Ó pa àwọn tá a lórí ọ̀fẹ́ àti rí mi pẹ̀lú àtàárọ̀. A ó dọ̀gba àdúrà lọ́la lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àláfíà fún orun ayọ̀ ló máa sùn. Wá jíjí ìṣẹ́gun. Orí Ọlọ́run kó máa bá ọ lọ. Ọwọ́ Ọlọ́run kó wà lórí ayé rẹ. Ìrànlọ́wọ́ Olódùmarè kó gbé ọrú. Lórúkọ bàbá tọmọ tẹ̀mí mímọ́, ìjì òní borí ọkàn rẹ. Yóò dẹ̀ dára fún o. God bless you.
2: From Lagos, this is
3: Christ Apostolic Church, Agbala Agbara Ìtúsílẹ̀ tún ti dé o. Pẹ̀lú àkọ́tun ètò ìsọjí ńlá agbára Ọlọ́run tó tayọ. Ọlọ́jọ́ 21 days ultimate power of God revival. Àkòrí kí ìjọba rẹ̀ dé. Matthew 6:10 bẹ̀rẹ̀ láti 29 June sí 26 July 2026. Aago mẹ́fà sí mẹ́jọ ìrọ̀lẹ́ ojoojúmọ́ lẹ̀tọ̀ nínú gbọ̀ngàn ilé Ọlọ́run wa. Ìgbàlà, síso èso, ojú rere, ìwòsàn, fífọ́ àjàgà, oríire, àlùyọ, ìtúsílẹ̀ àti ìgbéga ń dúró dì ọ́ níbi ìsọjí ọ̀hún. Pastor S. Ofowowe, Pastor Yemi Olutunde, Prophet J. O. Ojo, Pastor Oluwalusi Isaac, Evangelist Daily Success, Evangelist Sanusi Oluwabukola, Lady Evangelist O. Adekanla, Evangelist Japhet Ajibola, Pastor M. O. Ogolade Atopo, Ránṣẹ́ ni Jésù Olúwa, ni Christ Apostolic Church, Àgbàlá Agbára Ìtúsílẹ̀, 23 Jibowu Road, U-turn bus stop, Abúlé Ẹ̀gbá Lagos. Come and experience the ultimate power of God. Prophetess E.M. Ogolade J.P. Lolugbalejo, Ìgbìmọ̀ Sọ́jí Lolukede, 0804-74-72-70. Jésù Olúwa.
4: This is Jordan 105.5. Station with the voice for entrepreneurs.